Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er vakrest nettopp nå.

0: God's sake, turn around! Ruby! Ruby, don't go!
1: Tidløse klassikere. Du hører

den gamle byen Briskeby. Sagen om ei jordstua marienlyst, Sankthanshaugen, Frogner, Torshov, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: This is for you, Daddy.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette Radio Riks. This ain't no disco.

Yeah, come in, darling, in my arms, let me kiss you. Er det noe varmere enn det? Nei, det kan bli så varmt, og det kan bli så kjølig. Så jeg bare retter opp igjen da, hvis det blir kjølig. Det får koste på litt. Koste på en blomst. Det lov til å gi en blomst, altså. Ikke en blå en som gjør vondt, men en rød rose. Robin Cook, I won't let your sun go down.

Ja, nei, den sola sa ikke ned, den skal bare fortsette sinne. Åh, ja, den sinne for deg, og sinne for meg. Ja, sinne for meg også, det ikke dårlig bare det. Knut Jeppsson heter jeg, tilbake igjen. Hei, og god morgen, hvordan har du det? Har du det greit? Har du hatt det greit? Eller det noe som ikke stemmer? Ja, takk Elise og Vidar, og ikke minst Trine som har trådt til mens jeg har hatt ferie. Ja. Som du hører så stemmen ikke akkurat der den var når jeg dro, men den kommer sikkert tilbake igjen også, som man skal. Ja, det så greit med sånn stemme. Stemmegaffel, har du en gaffel som stemmer, har du en som ikke stemmer, så kan du blande dem, da blir det litt overleid også. Det der med å blande, det veldig mange som har blandet veldig mye rart i ferien, og blitt litt ustødig, det har jeg sett altså. Jeg har sett det, noe som blander litt for mye. Og kanskje ikke finner veien hjem til der de hørte hjemme heller. Og blander litt, det er sånn utroskap. Det er liksom, det er tida for det. Man blander litt mye, og rører litt mye, og så blir det et helvete. Og så er det, hei, har du blandet noe? Har du fått noe? Har du gitt noe? Har du gått noe? Nei, slapp av Knut. Dolly Parton, Kenny Rogers, Island Industry. Men bare si det sånn, har du noe å fortelle meg? 9-11-9-7-2-5-3 9-11-9-7-2-5-3 Det Radio Rix, vet du. Jeg hører gjerne fra deg også. Artig å høre fra deg. Nå er det lengst jeg hørt fra deg. Åh, ja, det jeg savner deg, vet du. Det sånn, savner lyttere. Det det her med å sitte her og surre og rote. Så tror du det noen som hører? Det kanskje noen av dere som dumme nok til å sitte og høre på. Men greit nok det. Altså, gi beskjed om du der, ja. Det så bra. Så slipper jeg å sitte bare og prate med meg selv. Jeg synes det moro å prate med meg selv altså, for da blir det ingen som bryr seg. Det liksom det beste egentlig med å sitte og surre og rote selv. Ingen som bryr seg. Ingen som har tenkt å bry seg. Det bare jeg selv som bryr meg. Fordi det er ting som blir sagt som kanskje ikke burde vært sagt. Da må jeg bry meg. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers. Vi setter på dem i Island Industry. Det bedre enn å høre meg.

Ja da, det friske folk som lytter hit. Hei, Vera har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varmt te med litt honning i, så kanskje det hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det hyggelig at du tilbake igjen. Det hyggelig å være tilbake igjen også, ikke sånn da? Ja, tilbake. Tilbake. Ja, det det da. Hva foran og hva bak? Det godt å finne ut. Det en fordel å vite det, altså. Hva som foran og hva som bak. Det nok det. Flamingo-kvintetten. Hun 16 år i dag. Ja, all right, da.

Ja, ja, men sånn 16 år i dag, det noen som det også. Ja, må jo begynne der. Jeg begynner jo ikke på 16, men når jeg 16, så begynner det å skje ting. Det er vel der det begynner å skje. Kanskje, skjedd før også. Det har skjedd mye rart, altså. Det skjer mye rart. Ja, det gjør det. Med gaffel og kniv og... Ja, men sola i dag, den skal vi se en del av. Delvis skya. 25 grader. Er ikke gjerne til. Enig? Ja. Det litt tromlinglyd her. Jeg skjønner ikke hva den romlinglyden her, men... Det kanskje et fly som går utenfor, som vi hører litt. Men det er været da. Skogbrandfare. Selvfølgelig er det. Det har vi jo sett og hørt og fått det rippet opp i ganske mange ganger nå. At det er skogbrandfare, og det, den må vi fortsatt ta innsyn til. Og det skal bli varmt i dag også, 25 grader som vi sier. Morgen, lørdag, den 25. Da skal det bli litt overskyet, litt regn utover kvelden.

skal komme så veldig mye. En rundt 20 grader skal ligge på, en 4 millimeter nedbør. Litt vind, ja, øyvind og andre vinder. Så det søndag, da litt sol på formiddagen, og så blir det overskyet over dagen, et par 20 grader. Mandag, skjønner du, da det hel sol, 24 grader. Tirsdag, hel sol, 24 grader. Onsdag neste uke, delvis skya, 24 grader. Det sånn 24 grader fremover, så det fin sommertemperatur, så, så det bare å komme seg ut og nyte, og nyte. ja, så mens jeg må snyte, så kan dere nyte. Blondie, with Tight is High på Radio Riks.

Ja, sånn er det, vet du. Sånn er det blitt. Sånn kommer det til å være. Euron ligger på 10,95. Ikke så gærent det, altså. Svenske kroner ligger på 98,70. Ja, og dollaren ligger på 9,61. Hvem er det som ligger på? Altså, hva det ligger på? Ja, ja, sånn er det. Det får bare ta ansvaret selv. Elvis Presley, vil du høre på Sonja? Du ønsker deg Suspicious Mind. Og du har også tatt morgenbadet. Det var en rundt 20 grader. Forteller du her sånn, og det var helt nydelig. Så jeg håper at andre også finner en vei ned til stranda og får seg et morgenbad. Det er oppkvikkende, og det er friskt. Ja, fint det, Sonja. Du ønsker også ja, meg, Knut, tilbake igjen. Hyggelig å høre deg. Ja, det er hyggelig at du sender en sms også, Sonja. Veldig bra. Da får du ha en fin dag, og dere andre også, selvfølgelig, som lytter på Radio Rix. Det er fredagen, og det er fredagen. Det er en fin dag, det, altså. Jeg skal ikke klage på den. Først var det lønningsdagen. Nå er ikke det lenger. Nei, jeg kunne godt få lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit, for den posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. Ja, og så fikk du noen småpenger ned i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning. Han har bare fått penger innan. Og lønning. Han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Neida, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så er Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du det? Ja, tror du. Hørte ikke? Jo, 69.

I love you too much, baby. Han sa det, han sa det like rett ut. Oi, oi, oi, det mange som har sagt det nå rett ut og fått den rett inn. Og da har det kanskje blitt litt komplisert etter hvert. Ja, det kan bli det, altså, så ta det litt med ro. Det jo dem som også blir smittet av et eller annet, noe sånn date man har ute på. Det varmt, det fint, det koselig. Man har litt vin, man koser seg litt for mye. Og så angrer man etterpå, så har man litt trøbbel. Tenk litt først da. Prøv å tenke for en gangs skyld. Det lov å tenke også. Jeg har tenkt en gang, ja. det var vanskelig altså, å tenke. Det var veldig vrient. Det var umenneskelig å tenke. Ja, det det. Vi kan jo si det sånn at sola stod opp 4.40 i dag, og det legger seg 22.06. I Trondheim så sola opp, ja, den 4.08, går det legger seg 22.40. I Tromsø slipper å tenke på når sola står opp og legger seg. Der det midnattssol. Så vil du se midnattssola nordpå og midnattssol, der skjer det mye også. Kan du fiske hele natta? Ja. Jeg vet ikke om det natta hele dagen, vet du. Robin Beck, the first time. Noe må være første gangen også.

Ja, vi kan jo si det sånn at 24. juli var ikke akkurat den beste dagen for Norge i 1943. For i Porsgrunn ble Norsk Hydros anlegg på Herøya bombet av amerikanske fly uten at London-regjeringen visste om det. Så amerikanerne, de tar seg til rette overalt, bare bomber og bomber og bomber, og fortsetter han der Donald Trump, gamle synder. Ja, Face 84, alle gamle på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

hvis luften fylt av kaprifol, da det kaprifol, da. Da blir det kanskje en fol også. Men hvis vi leser litt her på hva folk gjør for å, nasjoner gjør for å få turister til å komme, så ser vi at Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggerne kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner. Ja, kampanjen et forsøk på å gjenopprette turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Jeg vil ikke akkurat ferdig det, så det ikke sikkert at dette her så veldig gunstig. Kanskje man betaler enda mer etter hvert, hvis man skal ha folk tilbake. Ordningen har vært over $3,000, altså 30 000 kroner, for og det over 10 000 søkere som har søkt i løpet av 48 timer. Så interessen stor, men så spørs det om folk vil reise til Dubai. Det ikke sikkert det så trygt. Jeg vil ikke reise. Jeg tror ikke det. Holder meg her, ja. Johnny Cash, I think all love. Det mye bedre. Det mye bedre å tenke på noe godt og varmt og deilig enn å reise til noe som usikkert og kanskje ikke helt greit.

Ja, Finca og Love, ja. Det ikke akkurat alltid like greit. Oppdaget HIV etter et Tinder-møte var utrolig sint og skuffet. 5 dager før 23-åringen fikk hun beskjed. Ja, sånn er det. Vær tidlig ute. Sjekk litt bedre før du legger henne. Det mye bedre altså. Ikke gå på alt første gangen. Tenk litt. Bruk huet. Det så greit å bruke det huet som du tenker med. Helt klart. Baccarat. The devil sent you to Lorando.

Er du en av de modige som går og spiser pølse, hamburger eller hva det er for noe på gata når det måker I nærheten, så jeg sikkert det så lurt, altså, for måkene veldig interessert I maten din. Ja, det ikke så mye mat I sjøen, skjønner du. Det fiskeforbud, måkene får heller ikke lov til å fiske. Så pass på hamburgeren og pølsa din hvis du ute og skal ha litt mat på gata. Ja, gatemat. Det liker også måkene. Albert King, don't let me be lonely.

Ja, det er også litt skremmende tall ute, fordi arbeidsgivere utnytter ungdom i sommerjobber, viser en undersøkelse som LO har gjort årets sommerpatrulje, som LO har hvert år, har funnet ut at arbeidsmiljøloven er brutt på 48,3%. Ja, det er ganske mye altså. Og det tilsvarer 2611 personer av 5410 ungdommer. Det er, ungdommen vet for lite om det. Arbeidsgiverne utnytter altså ungdom som er ute på sommerjobb. Vamp vil du ha, Irene? Vamp skal du få høre på Radio Riks, selvfølgelig.

0: Shirina Noir, Vamp på Radio Rix. Ikke ramp, men vamp. Ramp, det kan du selv være. Det kan du være når du vil. Litt rampete jo vel alle innimellom, ikke da? På en god måte, på en stygg måte, og på en vennlig måte. Litt ramp, ja. Ramp kan være så mye. Ja, det mye også. Og så det dette med studenter da, som nå skal ut og leite etter... Ja, et sted å bo. Det har aldri vært så mange studenter som har fått plass på høyskolen rundt omkring, og det har vel aldri vært så trangt å få bo heller, antageligvis. Og det mange som utnytter den situasjonen ved å utnytte unge studenter både til det ene og det andre. Nå gjør Bergen et fint tiltak da, og de setter opp brakkebyer sånn at unge studenter skal slippe å bo på sovesaler, og det jo positivt. Fortsett å tenke. Tenk, husker du jeg var student, så fikk jeg studentbolig, det var greit. Det var ikke så vanskelig akkurat der og da, for meg i hvert fall, men for andre så var det jo litt spesielt, og ja, vi hørte om mye rare ting som måtte skje for at de skal få bo. Cliff Richard, A Girl Like You på Radio Rix.
1: Angel Face

0: Kjenner skjemmen denne kroppen.
1: Det er ikke verst dette her, Bakken.
0: Direkte trivelig, og da bærer det. Da bærer det rakt til Vestlandet, ser du?
1: Ja. Hør her, han stanser jo, hør her. Nå smalt i dør også. Det smalt i dør.
0: Ja, men da vi kommer på bilferget der, så mellom Kaupanger og Gudvangen, den store klassiske fergeturen.
1: Nei, det er noe gærent her. Titt ut av presenningen.
0: Ja. Det er ikke båt. Dette der, du.
1: Få se. Båt, nei. Vi har stengt inne, vi. Og den var skrudd i det din. Hallo?
0: Ja, hallo! Hallo, utenfor der!
2: Er det noen der inne?
0: Ja.
2: Hva gjør dere der inne?
0: Ja, det falt seg slik, da, sju.
2: Ja, men hva gjør dere der inne?
0: Vi er på den store, klassiske vestlandsturen. Og langt er vi kommet i der, tru.
2: I hvert fall ikke til Vestlandet.
0: Åh?
2: Nei, det er i garasjen til Mikkelsen på Vålerenga, dere.
0: Åh?
2: Du, Mikkelsen, får jo nøkler dine igjen, du. Det er et par karer her inne i garasjen som sier de skal til Vestlandet.

Steinar Albrigtsen, The Old Flame Burns. Ja, det vel noen av dem som har brent. Ja, sånn med deg. Har du brent noen følelser, noen venner, eller noe sånt? Så si ifra, 911-972-53, 911-972-53. Og så det overskrifter rundt omkring, ikke sant? Det masse overskrifter som skriver bare for å få trykk. Kan du lurer på hva det egentlig betyr for noe? Mistet kontrollen på kroppen, hele livet ble satt på pause. Ja, det kan bare en pauseknapp for å komme deg igjen. Er det sånn det er? Tom Russell, Band, A Little Love, ja, litt kjærlighet.

0: Ja!
1: Det var Leif Justere og boken ja, Jens Bok Jensen. To kamerater på samme brett. Ja, det vel det. Bretta seg ut. Kari og Knut. Men det som jeg skulle si, det var jo det at trafikken, den går som den skal. Og vær litt forsiktig nå, for det har skjedd ganske mange tragiske bilulykker, motorsykkel- og sykkelulykker og brettulykker og stort sett veldig mye ulykker. Vi må være litt mer forsiktig, ta litt mer hensyn, og ikke minst badeulykker, båtulykker. Jeg vet ikke hvorfor det skal skje så mye. Behøver det det? Nei, det gjør ikke det altså. Vær litt mer oppmerksom. Ta det litt mer med ro. Tenk positivt. Ikke bare jeg skal, det er meg. Nei, det er ikke bare meg, det er vi. Vi skal også på Sturebygget. Sommer på jorda.

fast i det bygget, sommer på jorda, livet det nå, det sant gitt, det nå. I morgen så det ikke nå, det da, den gang da, hver gang når, eller hvor enn det blir. Det blir nok det, helt sikkert, og jentene søtere enn jordbær på strå, eller hva det var for noe. Og så, det jeg lurte litt på, det krabbene fulle, og så når krabbene begynner å bli dritt av fulle, Da jeg litt engstelig, ja, hvis jeg begynner å krabbe rundt og skal klype og sånn. Men solkrem, det viktig at vi bruker i sola, og ikke minst rekene salte. Det også best, også, når rekene salte, da det godt. Ja, når det smaker og lukter godt, da Bonnie Tyler, A White Shade of Pale på Radio Riks.

Ja, den store drømmen. Ja, det det, vet du. Boris Garner, I Wanna Wake Up With You. Ja, klokka nærmer seg slutt for mine to timer I dag. Jeg tilbake igjen når som helst, hvor som helst, på Radio Rix. Så følg med, her foregår det døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Dagens trivits. Jeg tror jeg går fra forstanden. Ja, men det blir ikke lange turen. Akkurat, der fikk du den. Og så det noen dag I dag da. Det jo faktisk, vi har brukt 205 dager av året, så du klar over det. Hvor mange dager har vi da? 160. Ja, faktisk 160 dager igjen av året, 2026. Det Kristine, Kristin og Kjersti som har navndag I dag. Og vi kan jo bare si det sånn at dere kan jo bare ha... Oi, sånn, da river jeg ned mikrofonen nå. Sånn det, vet du, man skal prøve å gjøre flere ting på en gang. Da blir man oppe I kjøkkenet og gjøre... Torberg Eriksen og tre andre har bursdag I dag, og dere får gratulere med dagen dere også. Så får vi høre på, ja, Freddie Mercury, The Great Pretender. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Og for dere som har navndag, dere kan gå og kjøpe en hamburger. Jeg fikk lyst på hamburger, skjønner du. Så kjøp en hamburger der, bare pass på at måken ikke I nærheten, så du får spise den I fred. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Venter å høre fra deg, 911-97253 hit til Radio Rix. Ha da, Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: tjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasiak mistet huset i storbranden i Krokstadelva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt hatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på VG.no. En person er bekreftet død etter at et fly styrtet inn i en bolig i Ganderkesee nord i Tyskland, melder Bildt. Det er også meldinger om at en annen person var ombord i flyet. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer under fotballfesten ved Akershus festning i Oslo.
1: Forsvarssjefens ektefelle har måttet flytte midlertidig grunnet støy, oppsummeres det i et møtereferat fra bymiljøetaten i Oslo som NTB har fått innsyn i. Forsvaret observerte personer klatre over murene, noe som skapte sikkerhetsutfordringer. Bymiljøetaten og Forsvaret ønsker bedre koordinering før fremtidige arrangementer.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Leo Ajkic har blitt pappa, det deler programlederen selv på Instagram. Ajkic og Chico Mzombeli har vært et par siden 2018 og flyttet sammen året etter. I februar giftet de seg i Oslo Rådhus. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal
2: du
1: ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik I dag, opplyser politiet. Mannen falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble også sendt til stedet. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer under fotballfesten ved Akershus festning I Oslo.
1: Forsvarssjefens ektefelle har måttet flytte midlertidig grunnet støy, oppsummeres det I et møtereferat fra Bymiljøetaten I Oslo, som NTB har fått innsyn I. Forsvaret observerte personer klatre over murene, noe som skapte sikkerhetsutfordringer. Bymiljøetaten og Forsvaret ønsker bedre koordinering før fremtidige arrangementer.
0: Reporter var Andreas Hagen og Konsen. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Tale, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Start tok en sårt etterlengtet borteseier med 2-1 I bunnkampen mot Kristiansund I Eliteserien fotball I dag. De forblir imidlertid på siste plass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her er VG-nyheten. En mann i 50-årene er død etter en arbeidsulykke i Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå i kveld er over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene i Spania og Frankrike. Ifølge The Guardian er rundt 200 000 evakuerte i Frankrike og rundt 70 000 i Spania. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne i 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. og nest siste toppen i Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier i bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund i Eliteserien i dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare er 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en arbeidsulykke i Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå i kveld er over 270 000 mennesker evakuert som følge av brannene i Spania og Frankrike. Ifølge The Guardian er rundt 200 000 evakuert i Frankrike og rundt 70 000 i Spania. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne i 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. og nest siste toppen i Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier i bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund i Eliteserien i dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare er 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

er VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. I følge The Guardian rundt 200 000 evakuerte I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. Og nest siste etappen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Det er VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. Ifølge The Guardian rundt 200 000 evakuerte I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. og nest siste etappen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

er VG-nyheten. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. Ifølge The Guardian rundt 200 000 evakuerte I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. Og nest siste toppen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

er VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. I følge The Guardian rundt 200 000 evakuert I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. Og nest siste toppen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.